0: when the telling was rusty, which was a folding book to shatter.
1: Ia matatou tala mulimuli, ma o le tala lale nei mulimuli le mamalu o le aufaafoga. O le tala na saulugo o news i le taeao nei, ae faasāmoa mai le pō ona pō ma le taeao nei. Faafoga lea i lea bad news, fai mai upu lava nei a Samoa e sefulu fā na saui news ia i le taeao nei ma le pō ona pō. Momoe le tuafafine ma le tuagane toʻalua le fānau ae musu le tinā e taʻu. Te faafoga o le news faasāmoa, momoe le tuafafine ma le tuagane toʻalua le la fānau ae musu le tinā e taʻu. O lona uiga o tatou lava tagata Samoa, o le tinā Samoa ma lana fānau e toʻalua o le tuagane tuafine ae tonofo maua le la fānau toʻalua ae nanā e lo la tinā e musu e taʻu po le tamā o tamaiti, ia pe musu foʻi e taʻu le faifeʻau po isi.